نیرنگ کے تمام سامعین کی خدمت میں آپ کے ریڈیو دوست مشکور احمد کا پرخلوص آداب۔ سامعین، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے آج کے پروگرام کی ایک جھلک ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، جسے پیش کریں گی محترمہ فہمیدہ فہموش۔ اس کے بعد بیداری کائنات سلسلے کے تحت آپ سماعت کریں گے جناب نور الدین صاحب کی معلوماتی گفتگو، جس کا عنوان ہے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر خلاباز کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر پیش کیا جائے گا

سامین، محبت کے رشتے ہمیشہ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کبھی ایک ملاقات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی بات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور جب یہی احساس خوبصورت موسیقی کے ساتھ مل جائے تو ایک یادگار نغمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم خاندان کا ایک نہایت خوبصورت گیت۔ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ اس دلکش نغمے کو اپنی میٹھی اور خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ گیت اپنی سادگی، خوبصورت بول اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا اور یادگار نغمہ۔

سامین، کبھی کبھی زندگی میں کسی خاص لمحے یا کسی اپنے کا انتظار دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور جب وہ انتظار ختم ہوتا ہے تو خوشی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی خوبصورت احساس انتظار اور خوشی کے ساتھ ہم آپ کے لیے ایک پیارا سا نغمہ لے کر آئے ہیں، فلم ڈان کا مشہور اور دلکش گیت جس کا مجھے تھا انتظار۔ آج بھی اپنی خوبصورت موسیقی اور پیارے بولوں کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اس یادگار نغمے کو اپنی خوبصورت آوازوں میں پیش کیا ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر نے۔ ان دونوں عظیم گلوکاروں کی آواز نے اس گیت کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نغمہ۔

0: سامین، کچھ ہی دیر میں دہلی سے ہندی اور انگریزی خبریں ریلے کیے جائیں گی۔
1: برسوں بعد